Jag vet ta på tur. Du på den vinkeln. Du på den vinkeln. Du på den vinkeln.